0: economici, politici o umani, ma è tragico una disparità et fal da un bene in regioni differenti tal comunità, specialmente a che ridu nebno Europa integrata o unione economica o monetaria.
1: I soluzioni kienet li inġabru flimkien il-resursi fil-livell Ewropew u jiġu investiti fejn jistgħu jagħmlu l-akbar differenza. Din l-idea issa hija magħrufa bħala l-politika ta' koeżjoni tal-Unjoni Ewropea. Il-mod kif l-Unjoni Ewropea tnaqqas l-iżbilanċ bejn ir-reġjuni sabiex in-nies ikollhom opportunitajiet simili irrispettivament minn fejn jgħixu.
0: Din il-politika tinkludi erba' programmi ewlenin ta' finanzjament. Wieħed minn dawn il-programmi huwa l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali li jiffoka fuq il-postijiet. Dan jgħin lill-bliet u lir-reġjuni jinvestu f'infrastruttura aħjar, trasport pubbliku modern u innovazzjoni diġitali. Bis-saħħa tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, bliet bħal Essen fil-Ġermanja u Łódź fil-Polonja trasformaw żoni industrijali f'distretti kulturali u spazji pubbliċi rinnovati. Programm ewlien ieħor huwa l-Fond Soċjali Ewropew Plus. Dan jiffoka fuq in-nies u jappoġġja t-taħriġ, il-programmi tal-impjiegi u l-proġetti komunitarji. Bis-saħħa ta' dan il-fond, bliet bħal Brussell fil-Belġju u Koimbra fil-Portugal żviluppaw programmi ta' taħriġ infasslin apposta għal persuni b'diżabilità u servizzi ta' kura aħjar għal residenti akbar fl-età.
1: Flimkien ma' dawn iż-żewġ programmi ta' finanzjament, hemm ukoll il-Fond ta' Koeżjoni. Dan jappoġġja proġetti infrastrutturali fuq skala kbira f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea anqas sinjuri. Il-Fond ta' Koeżjoni jappoġġja proġetti relatati mal-infrastruttura ta' trasport u l-ambjent, bħal-linji ferrovjarji u sistemi tal-ilma aktar notfa li jibbenefikaw minnhom il-bliet. Fl-aħħar iżda żgur li mhux fl-importanza huwa l-Fond ta' Tranzizzjoni Ġusta. Dan il-programm jappoġġja l-għan tal-Unjoni Ewropea li ssir newtrali għall-klima sal-2050, billi jgħin lir-reġjuni l-aktar affettwati mit-tranzizzjoni ekoloġika. Pereżempju, fl-Asturji fl-Ispanja u fil-Maċedonja tal-Punent fil-Greċja, il-fond qed jgħin lill-komunitajiet jitbiedu mill-industriji tal-faħam u dawk intensivi fil-karbonju. Fi ftit klim dawn l-erba' fondi jappoġġjaw l-iżvilupp lokali, il-ħiliet u l-impjiegi, l-infrastruttura ewlenija u tranzizzjoni ekoloġika.
0: Il-Parlament Ewropew għandu rwol deċiżiv fil-ħidma tal-politika ta' koeżjoni. Il-Parlament, flimkien mal-Kommissjoni u l-Kunsill, jgħin biex jiġu stabiliti r-regoli li jirregolaw il-fondi tal-Unjoni Ewropea u japprova l-parti tal-budget tal-Unjoni Ewropea id-dedikata għall-politika ta' koeżjoni. Huwa jappella lill-Kummissjoni u lill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea biex jipprovdu appoġġ qawwi lill-awtoritajiet lokali u reġjonali. Għaliex dawn l-awtoritajiet għandhom ir-rwol ewlieni matul il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Fl-2025, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola fetħet il-ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet. Dan huwa l-avveniment prinċipali tal-Unjoni Ewropea għall-politika ta' koeżjoni. Fl-indirizz tagħha qalet:
2: "Cohesion policy is a monument to this mission."
1: Il-politika ta' koeżjoni hija xhieda eċċellenti ta' din il-missjoni u hija fost l-aktar kisbiet notevoli tal-Unjoni tagħna. Espressjoni ħajja tal-għaqda u solidarjetà Ewropea. F'termini prattiċi dan juri kif l-Ewropa tingħaqad biex tiżgura li kull reġjun u kull ċittadin ikunu jistgħu jaqsmu l-benefiċċji ta' tkabbir sostenibbli u tal-progress soċjali. Kull skola rinnovata, kull ċentru diġitali li għadu kif ġi stabbilit u kull proġett ta' enerġija nadifa kofinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea huma prova tanġibbli li l-Unjoni Ewropea qed tagħmel differenza reali fil-ħajja ta' kuljum tan-nies.
0: Imma kif tistabel taċċessa l-finanzjament tal-Unjoni Ewropea? Il-proċess normalment jibda lokalment. L-awtoritajiet lokali jidentifikaw problema jew opportunità bħal qatt fost iż-żgħażagħ, iż-żieda fl-ispejjeż tal-enerġija fil-bini pubbliku jew żona li baqgħet lura. Imbagħad jagħżlu l-aktar programm xieraq tal-Unjoni Ewropea u jiżviluppaw pjan dettaljat tal-proġett. Dan il-pjan jistabbilixxi dak li jridu jagħmlu, min se jibbenifika mill-bidliet, kemm se jieħu żmien, u x'impatt għandu jkollu fuq il-ħajja tan-nies. Dawn il-proġetti jiġu valutati fuq livell nazzjonali jew reġjonali. Jekk jiġu approvati, il-bliet jirċievu finanzjament u tipikament ikollhom diversi snin biex

0: ciblu l-pjanijiet tagħhom f'realtà.
1: L-idea ewlenija hija sempliċi. Meta l-bliet ikollhom aċċess għar-riżorsi t-tajba, ikunu m'hom aħjar biex isiru postijiet aktar ekoloġiċi, aktar ġusti u aktar reżiljenti. Għall-istudenti dan jista' jfisser trasport pubbliku aħjar lejn il-campus, skejjel rinnovati u opportunitajiet ġodda ta' taħriġ li jistgħu jgħinuhom isibu l-ewwel xogħol tagħhom. Allura meta terġa' tieħu xi rotta tal-linja ġdida jew timxi fi spazju pubbliku rinnovat, ħares ftit madwarek. Jaf tara bandiera tal-Unjoni Ewropea bil-kliem kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea. Dan il-podcast huwa miġi plilek mill-Parlament Ewropew.

0: Minn meta ġew adottati l-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti fl-2015, il-pajjiżi madwar id-dinja ffukaw dejjem aktar l-isforzi ta' riċerka u innovazzjoni tagħhom fuq avvanzi ekoloġiċi u diġitali. Dan l-approċċ għandu l-għan li jimassimizza l-benefiċċji tal-investiment pubbliku fix-xjenza u t-teknoloġija, billi jiġbor flimkien riżorsi u jinvolvi diversi partijiet ikkonċernati biex jaħdmu lejn għanijiet speċifiċi. Investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni u investiment fil-futur tal-Ewropa. Dan jgħinna nikkompetu globalment u nippreservaw il-mudell soċjali tagħna. Itejjeb il-ħajja ta' kuljum ta' miljuni ta' nies fl-Ewropa u madwar id-dinja. Qed tisma' naħdmu aktar għal leġiżlazzjoni aħjar. U f'dan l-episodju qed nesploraw Orizzont Ewropa, il-programm ewlieni tal-Unjoni Ewropea għar-riċerka u l-innovazzjoni.
1: Permezz tal-programmi qafas tagħha għar-riċerka u l-innovazzjoni fit-tul, l-Unjoni Ewropea tipprovdi finanzjament biex issaħħaħ il-pożizzjoni tagħha fix-xjenza u fl-innovazzjoni industrijali. L-għan huwa li tindirizza dak li l-aktar jinkwita lis-soċjetà, bħat tibdil fil-klima, it-trasport sostenibbli u l-enerġija rinnovabbli, biex tiżgura li l-iskoperti teknoloġiċi jiġu żviluppati fi prodotti potenzjal kommerċjali reali u biex tiżdied il-kooperazzjoni internazzjonali dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni.
0: Orizzont Ewropa huwa l-akbar programm ta' riċerka u innovazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Budget ta' 95 biljun euro u nofs għal perjodu ta' bejn l-2021 u l-2027. Iżda dan huwa aktar minn sempliċiment programm ta' finanzjament. Huwa jirrappreżenta l-impenn tal-Unjoni Ewropea biex tixpruna l-eċċellenza xjentifika, trawhem l-innovazzjoni u tindirizza l-isfidi tas-soċjetà fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan il-programm ambizzjuż jappoġġja lir-riċerkaturi, lin-negozji u lil dawk li jfasslu l-politika biex l-Ewropa ssir mexxejja globali fir-riċerka u l-innovazzjoni.
1: Bħal programm Orizzont 2020 li ġie qablu, Orizzont Ewropa huwa strutturat madwar tliet pilastri ewlenin. L-ewwel pilastru, b'isem xjenza eċċellenti, għandu lan li jagħti spinta lill-pożizzjoni xjentifika globali tal-Unjoni Ewropea, billi jappoġġja r-riċerka mill-aktar avvanzata. U jipromuvi għarfien u ħiliet tal-ogħla livell. It-tieni pilastru, b'isem sfidi globali u kompetittività industrijali Ewropea, jiffoka fuq l-inkoraġġiment tal-innovazzjoni fl-industriji kruċjali għat-mexxija ekonomika tal-Ewropa. It-tielet pilastru huwa Ewropa innovattiva, li jiffoka fuq l-ixprunar ta' innovazzjonijiet rivoluzzjonarji u t-tisħiħ tal-ekosistema ġenerali tal-innovazzjoni tal-Unjoni Ewropea.
0: Orizzont Ewropa introduċa wkoll missjonijiet biex jindirizza l-isfidi urġenti tas-soċjetà, bħal kanċer, it-tibdil fil-klima u s-saħħa tal-oċeani u l-ħamrija tagħna li kull ma jmur qiegħda tiddeterjora. Dawn il-missjonijiet huma mfassla sabiex jiksbu għanijiet li jistgħu jitkejlu f'perjodu ta' żmien stabbilit. Il-programm jappoġġja s-subijiet Ewropej li laqgħu flimkien l-Unjoni Ewropea, il-Gvernijiet Nazzjonali u s-settur privat biex jikkoordinaw l-attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni. Il-programm joffri diversi tipi ta' għotjiet u sejħiet għall-proposti u jistieden lir-riċerkaturi, l-universitajiet, lin-negozji u lill-organizzazzjonijiet oħra biex jissottomettu l-idejat tagħhom għall-proġetti. Dawn is-sejħiet ikopru firxa wiesgħa ta' suġġetti, mis-saħħa u t-tibdil fil-klima sat-teknoloġiji diġitali u l-enerġija.
1: Ħafna proġetti finanzjati minn Orizzont Ewropa għandhom il-potenzjal li jbidlu l-ħajjiet. Pereżempju, l-iżvilupp ta' teknoloġiji mediċi ġodda u l-avvanzi fl-enerġija rinnovabbli huma kollha xprunati mill-finanzjament ta' Orizzont Ewropa. Ejjew nagħtu ħarsa lejn żewġ eżempji. L-ewwel wieħed jissejjaħ NextGen Biopest. Din l-inizjattiva ilha għaddejja minn Marzu 2024 u seddu għaddejja sa frar 2028, budget ta' aktar minn 6 miljun euro. Li 90% minnu huwa ffinanzjat minn Orizzont Ewropa. L-għan tal-inizjattiva huwa li twettaq bidla sħiħa fil-kontroll tal-pesti għal frottu l-ħxejjex, ikkoordinata minn

0: Hemm 20 kumitat permanenti u kull wieħed minnhom jispeċjalizza f'qasam partikolari. Pereżempju, hemm kumitat iddedikat għall-budget, għas-sajt, għall-kultura u għall-edukazzjoni. Kif ukoll għad-drittijiet tan-nisa u għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri, biex insemmu biss ftit minnhom. Il-Parlament jista' jwaqqaf ukoll kumitati tan-nkjesta biex jinvestigaw ksur possibbli jew każijiet ta' amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. F'xi każijiet, il-Parlament iwaqqaf sotto kumitati jew kumitati temporani speċjali biex jittrattaw problemi speċifiċi. Bħalissa hemm erba' sottokumitati. Dawn huma: is-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem, is-Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża, is-Sottokumitat għall-Kwistjonijiet Fiskali, kif ukoll dak għas-Saħħa Pubblika. Kull wieħed minnhom huwa magħmul minn 30 membru.
1: Il-Kumitati Speċjali għandhom mandat ta' 12-il xahar li jista' jiġi estiż. Ejjew nieħdu pereżempju il-Kumitat Speċjali dwar il-pandemija tal-COVID-19. Dan il-Kumitat Speċjali ġi stabbilit f'Marzu 2022. Fil-bidu ġi stabbilit għal sena, iżda ġi estiż bit-3 xhur. Fi 15-il xahar, dan il-Kumitat Speċjali organizza aktar minn 30 seduta ta' smieħ u sessjoni ta' ħidma b'aktar minn 200 espert, inkluż rappreżentanti mill-Unjoni Ewropea u mill-Bqija tad-Dinja, kif ukoll 8 kummissarji Ewropej. Il-membri ta' dan il-Kumitat raw u abbozzaw mijiet ta' dokumenti, ikkummissjonaw studji u wettqu 6 missjonijiet, u din il-ħidma intensa kollha ħallit il-frott. Fis-sessjoni tiegħu ta' Lulju 2023, il-Parlament adotta riżoluzzjoni b'isem il-pandemija tal-COVID-19, it-talimiet meħuda u r-rakkomandazzjonijiet għall-futur. Din ikkonkludiet il-ħidma tal-Kumitat Speċjali.
0: Allura, xi jagħmlu l-kumitati parlamentari? Jagħmlu ħafna affarijiet. Ir-rwol ewlieni tagħhom huwa li jħejju l-ħidma tas-sessjoni plenarja, jiġifieri meta jiltaqa' l-Parlament kollu. Fil-fatt, il-kumitati parlamentari, għabbażi ta' proposti leġislattivi mill-Kummissjoni Ewropea, ifasslu rapporti li jiġu eżaminat mill-Parlament. Jistgħu wkoll ifasslu opinjonijiet indirizzati lil kumitati oħra. Dwar ir-rwol tar-rapporter li huwa responsabbli minn dawn ir-rapporti, se nitkellmu f'podcast ieħor f'din is-sensiela.
1: Għal daqstant, il-kumitati parlamentari janalizzaw il-proposti leġislattivi, jipproponu emendi fis-sessjoni plenarja u jaħtru tim ta' negozjaturi biex jaħdmu mal-Kunsill fuq il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Jorganizzaw ukoll seduti ta' smieħ tal-esperti biex jiżguraw li jittieħdu l-aħjar deċiżjonijiet possibbli. Fl-aħħar nett, il-Presidenti tal-Kumitati kollha jiltaqgħu fil-konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati. Hawnhekk jiġi elett il-President minn fost il-membri tagħha għal mandat ta' 2 nofs. Dan huwa l-kor politiku li jikkoordina l-ħidma tal-Kumitati u jiżgura kooperazzjoni tajba bejniethom.
0: Mela, biex niġbru dak kollu li ntqal ftit kliem, Kumitat Parlamentari jaħdem fuq suġġett speċifiku ħafna. Huwa magħmul minn membri li jħejju rapporti għas-sessjonijiet plenarji.

0: Biex nifmu trattat ta' Maastricht, l-ewwel jeħtieġ li nibdew biftit kuntest storiku. Il-proġett Ewropew beda bħala konsekwenza tal-erda li ġabet magħha it-tieni gwerra dinjija. Il-gvernijiet Ewropej kienu determinati li ma jippermettux li ssir gwerra oħra u l-idea tagħhom kienet li l-kooperazzjoni ekonomika twassal għal paċi dejjima. B'din id-determinazzjoni ħolqu l-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar fl-1951, segwita mill-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika fl-1957 permezz ta' Trattat ta' Ruma. Il-passi l-kbir li miss kien l-Att Uniku Ewropew tal-1986 li kellu l-għan li sal-1992 joħloq Suq Uniku fih dan il-Komunità Ekonomika Ewropea. Is-Suq Uniku kellu jiżgura l-moviment liberu tal-merkanzija, tas-servizzi, tal-persuni u tal-kapital. Madankollu, sa tmiem is-snin 80, il-membri tal-Komunità Ekonomika Ewropea ħassew l-ħtieġa ta' integrazzjoni aktar miqrib, mhux biss ekonomikament iżda wkoll politikament.
1: It-Trattat ta' Maastricht uffiċjalment magħruf bħala Trattat dwar l-Unjoni Ewropea ġie ffirmat fis-7 ta' Frar 1992 f'Maastricht, belt fix-xlokk tan-Netherlands mit 12-il membru tal-Komunitajiet Ewropej ta' dak iż-żmien. Huwa daħal fis-seħħ fl-ewwel ta' Novembru 1993 wara li ġie rratifikat mill-membri kollha. It-Trattat ta' Maastricht kien rivoluzzjonarju b'diversi modi, primarjament stabbilixxa formalment l-Unjoni Ewropea u trasforma l-Komunità Ekonomika Ewropea f'unjoni aktar koeziva u komprensiva.
0: Innovazzjoni sinifikanti oħra introdotta mit-Trattat ta' Maastricht kienet iċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. Dan il-kunċett ġdid ippermetta li ċ-ċittadini jiċalqu u jgħixu liberament fl-Unjoni Ewropea. Huwa tom id-dritt ukoll jivvutaw u li joħorġu għall-elezzjonijiet lokali u tal-Parlament Ewropew fi kwalunkwe pajjiż tal-Unjoni Ewropea, fil-waqt li rawhem sens aktar b'saħħtu ta' identità u waqda Ewropea. Wieħed mill-aspetti l-aktar sinifikanti tat-Trattat ta' Maastricht kien il-pjantazzjoni li stabbilixxa għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Fl-aħħar mill-aħħar dan wassal għall-introduzzjoni tal-Euro bħala moneta komuni bilan li tingħata spinta lill-istabilità ekonomika u jiġu faċilitati l-kummerċ u l-vjaġġar fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. It-Trattat ħoloq Unjoni Ewropea bbażata fuq tliet pilastri. L-ewwel pilastru kopra l-Komunitajiet Ewropej u nkluda politiki ekonomiċi, soċjali u ambjentali. It-tieni pilastru kien il-politika estera u ta' sigurtà komuni, li kellha lan li tiżgura preżenza esterna u ta' strateġija ta' sigurtà unifikati. Tielet pilastru kien il-ġustizzja u l-affarijiet interni, li ffoka fuq il-kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġi, kwistjonijiet ġudizzjarji u politiki dwar l-immigrazzjoni.
1: It-trattat saħaħ mod sinifikanti ir-rwol tal-Parlament Ewropew bil-introduċa l-proċedura ta' kodeċiżjoni li żiedet is-setat leġislattivi tiegħu u b'hekk sar koleġislatur mal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea f'ħafna qosma ta' politika. Dan it-trattat espanda wkoll l-influenza tal-Parlament fuq il-Kummissjoni Ewropea u taħ l-awtorità li approva jew jirrifjuta l-kandidat propost għall-President tal-Kummissjoni u l-Kummissjoni kollha kemmi. Barra minn hekk issaħaħ ir-rwol tal-Parlament fi kwistjonijiet baġitarji, billi l-Parlament ingħata aktar kontroll fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea. Dawn l-iżviluppi fir-rwol tal-Parlament għenu biex il-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea isir aktar trasparenti u rappreżentattiv tar-rieda tal-ċittadini tagħha.
0: It-Trattat ta' Maastricht mbagħad ġie aġġornat bit-Trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza. It-Trattat ta' Amsterdam ġie ffirmat fit-2 Ottubru 1997 u dħal fis-seħħ fl-ewwel ta' Mejju 1999. Huwa kellu lan li jissimplifika l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea bit-tħejjija tkabbir futur tal-Unjoni. Introduċa wkoll il-kunċett ta' kooperazzjoni msaħħa li jippermetti lill-grupp ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jimxu l-quddiem f'ċerti oqsma, anki jekk l-oħrajn ma jkunux iridu jissieħbu immedjatament. Din il-flessibilità kienet kruċjali biex jiġu akkomodati l-ħtiġijiet u l-interessi differenti ta' Unjoni Ewropea fi proċess ta' espansjoni. Bl-inkorporazzjoni tal-kapitolu soċjali tal-liġi tal-Unjoni Ewropea, it-Trattat ta' Amsterdam enfasizza l-importanza ta' drittijiet soċjali, l-impjieg u non-diskriminazzjoni. Kellu wkoll lan li joħloq żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja li twassal għall-kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fuq sma bħal l-azil, l-immigrazzjoni u kwistjonijiet ġudizzjarji.
1: Barra minn hekk, it-trattat saħħaħ ukoll il-politika estera u ta' sigurtà komuni billi ħoloq ir-rwol tal-kamp diplomatiku tal-Unjoni Ewropea. Din il-pożizzjoni hija magħrufa wkoll bħala r-rappreżentant għoli għall-affarijiet barranin u l-introduzzjoni tagħha tibet il-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li taġixxi b'mod koeżiv fix-xena internazzjonali. Barra minn hekk, it-trattat ta' Amsterdam irriforma l-istituzzjonijiet biex itejjeb l-effiċjenza tagħhom, estenda l-proċedura ta' kodeċiżjoni u żied is-setat tal-Parlament Ewropew.
0: Trattat ta' Nizza ġie ffirmat fis-26 ta' frar 2001 u daħal fis-seħħ sentejn wara. Huwa kien ifokat primarjament fuq it-tħejja tal-Unjoni Ewropea għall-akbar tkabbir tagħha sal-lum, bl-adeżjoni ta' 10 pajjiżi ġodda fl-2004. It-trattat aġġusta l-biżijiet tal-votazzjoni fil-Kunsill, biddel il-kompożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea u estenda l-użu tal-votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata. Dawn il-bidliet kienu essenzjali biex iżgurat li l-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea jibqgħu effiċenti u effettivi mat akbar ta' pajjiżi membri.
1: It-trattat ta' Maastricht u trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza li komplew jaġġornawh kienu passi kruċjali fil-proċess ta' integrazzjoni Ewropea. It-trattat ta' Maastricht stabbilixxa l-pedament għall-Unjoni Ewropea kif nafu għallum bil-introduċa bidliet politiċi, ekonomiċi u soċjali sinifikanti. It-trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza komplew jibnu fuq dan il-pedament peress li indirizzaw kwistjonijiet istituzzjonali u ħejjew l-Unjoni Ewropea għall-espansjoni. Dawn it-trattati jirriflettu natura dinamika u li dejjem tevolvi tal-Unjoni Ewropea u juru l-kapaċità tagħha li tadatta u tirriforma bit-tweġiba għal sfidi u opportunitajiet ġodda. Waqt l-Unjoni Ewropea tkompli tikber u tinbidel, dawn it-trattati fundamentali jibqgħu l-pedamenti tal-istruttura u l-governanza tagħha.
0: Tista' tisma' aktar podcast fuq Europol Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
2: Istnieje kilka rodzajów przepisów unijnych. Niektóre z nich są wiążące, a inne nie. Część obowiązuje wszystkie państwa członkowskie, a pozostałe tylko niektóre z nich. Dzisiaj omówimy ważny rodzaj aktu prawnego – dyrektywę. Dyrektywa to akt prawny skierowany do państw członkowskich. Instytucje unijne określają w niej cel, który powinny osiągnąć kraje Unii. Dyrektywy wchodzą w skład tzw. prawa wtórnego Unii Europejskiej. Prawo wtórne to zbiór przepisów, które wynikają z zasad i celów określonych w traktatach unijnych. Prawo pierwotne Unii stanowią właśnie te traktaty. Nawiasem mówiąc, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o traktatach unijnych, posłuchaj poświęconego im odcinka naszego podcastu. Ale wracając do tematu, omówmy przykładową dyrektywę. Dyrektywę w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Ma ona ograniczyć szkody, jakie jednorazowe produkty z plastiku wyrządzają środowisku. W tym celu Unia zobowiązała państwa członkowskie, aby zakazały jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych, takich jak talerzyki, słomki do napojów i kubeczki. Dyrektywę przyjęto w czerwcu 2019 roku, a weszła w życie w lipcu 2021 roku. Nie powinno dziwić, że zajęło to tyle czasu,

0: Iżida fil-prezzijiet l-għoli tal-ħajja u situazzjoni ekonomika kienu temi ewlenin li motivaw li l-aktar minn 40% taċ-ċittadini biex jivvutaw fl-aħħar elezzjonijiet Ewropej. Terz tal-votanti qalu li s-sitwazzjoni internazzjonali kienet suġġett li ħeġġiġhom jivvutaw, fil-waqt li proporzjon simili semmew id-difiża tad-demokrazija u l-istat tad-dritt bħala fattur motivanti. Il-migrazzjoni, l-ambjent u t-tibdil fil-klima u d-difiża u s-sigurtà tal-Unjoni Ewropea flimkien kienu l-ħames kwistjoni l-aktar imsemmija. Żewġ persuni minn kull tlieta li rrispondew kienu ottimisti dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea u jqisu sħubija fl-Unjoni Ewropea bħala xi ħaġa pożittiva. Dan ifisser li 7 persuni minn kull 10 jaħsbu li pajjiżhom ibbenefika mis-sħubija fl-Unjoni Ewropea. U din hija ċifra li baqgħet stabbli f'dawn l-aħħar snin. B'mod ġenerali, iċ-ċittadini għandhom 4 raġunijiet ewlenin għaliex iħossu li s-sħubija fl-Unjoni Ewropea hija ta' benefiċċju għal pajjiżhom. Raġuni ewlenija li taw kienet iż-żieda fil-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. It-tieni huma qalu li l-Unjoni Ewropea tgħin biex tipproteġi l-paċi u s-saħħa ħis-sigurtà. It-tielet raġuni l-aktar popolari kienet li l-Unjoni Ewropea tikkontribwixxi għat kabbir ekonomiku fil-waqt li r-raba' waħda kienet li din toħloq opportunitajiet ġodda ta' xogħol.
1: Il-fiduċja fid-demokrazija parlamentari Ewropea għadha partikolarment għolja. 42% taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li pparteċipaw fl-istħarriġ għandhom immaġni pożittiva tal-Parlament Ewropew. Dan huwa l-ogħla riżultat li qatt ġirreġistrat. L-istudju jissuġġerixxi wkoll li l-votazzjoni fl-elezzjonijiet Ewropej saret drawa demokratika għal ħafna ċittadini. Meta ġew mistoqsija għaliex ivvutaw, kważi nofs il-votanti qalu li dejjem jagħmlu dan, fil-waqt li 4 minn kull 10 qalu li huwa dmir tagħhom bħala ċittadini. L-istħarriġ sar bejn Ġunju u Lulju 2024 mill-Aġenzija tar-Riċerka Verjin għall-Parlament Ewropew. Fih ipparteċipaw aktar minn 26,000 persuna mis 27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Dan il-podcast huwa miġi uplilek mill-Parlament Ewropew. Tista' tisma' aktar podcasts fuq Europarl Radio.